čuvarko čaja kapi u svijetlo plavom loncu, birači peru ulice i djeca na vašim toncu, puđanje bez mljekara, ko noć bez ljubavi, bez raspjevanog poštara, pismo ne dolazi. Dobra moja mahala, kao da je zaspala, zaspala i umrla.